جانب سے جاری کیے گئے ابتدائی نتائج کے مطابق ملک کے پارلیمانی انتخابات میں روس کی حکمراں یونائٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کی ہوئی ہے. پارٹی کو تقریباً 57.5% ووٹ ملے ہیں. حتمی نتائج 25 ستمبر کو آنے کا امکان ہے. یونائٹڈ رشیا پارٹی نے اس سے پہلے انتخابات میں 324 سیٹیں جیتی تھیں. یہ انتخابات یوکرین کے ساتھ جاری لڑائی کے درمیان ہو رہے ہیں اور کیف کی جانب سے رات بھر کا ایک بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے. روسی اہلکاروں نے کہا ہے کہ 1,900 سے زیادہ ڈرون اس حملے میں شامل تھے, جس میں تقریباً 2 افراد کی موت ہو گئی اور تیل کی ایک ریفائنری کو نقصان پہنچا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج انڈمان نکوبار جزائر, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. IMD کے مطابق اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ساحلی آندھرا پردیش, چھتیس گڑھ, کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا 3rd تمغہ حاصل کر لیا ہے. بھارتی نشانے باز ہمانشو ڈھلو نے چاندی کا, جبکہ رودرانش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا. ہمانشو ڈھلو, پارتھ مانے اور رودرانش پاٹل پر مشتمل بھارتی ٹیم دوسرے مقام پر رہی ہے. مکس مارشل آرٹس میں سوچیکا تریال نے خواتین کے 60 کلوگرام روایتی زمرے کے سیمی فائنل میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. بھارت نے اب تک 6 تمغے جیتے ہیں. نوجوانوں کی امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ مانڈویا نے ایشین گیمز 2026 میں مکسڈ مارشل آرٹس کے خواتین کے روایتی 60 کلوگرام زمرے میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر سوچیکا تریال کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے رودرانش پاٹل, پارتھ مانے اور ہمانشو ڈھلوں کو بھی مبارکباد پیش کی ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے, جس سے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے نئی دلی میں 7th نیشنل فارمولری جاری کیا. بی جے پی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کمیونسٹ نظریے سے بہت زیادہ متاثر ہے. بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی رائے زنی کی مذمت کی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمراں یونائٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.